0: 加强协调，积极促和止战。双方同意切实将共识转化为成果，为发展中国家团结自强树立榜样，为维护和平促进发展做出努力。凤凰卫视综合报道。
1: 中印尼外长防长二加二对话机制第二次部长级会议举行，印尼外长苏吉约诺与会之后就表示，首场全面战略对话覆盖了印尼和中国的多元合作领域，包括经济、社会、文化等多个核心板块，为两国的全方位协作筑牢了基础。
2: 中国印尼外长防长二加二对话级别的第二次部长级会议21号下午在印尼雅加达举行，中共中央政治局委员、外交部长王毅、国防部长董军出席。这是中国在全球所设立的首个外长防长双部长级别的对话机制。那该机制的首次会议呢，是2025年4月在北京举行。对话是在雅加达时间下午3点开始，5点半结束。印尼外长苏吉约诺在离开会场后对媒体记者说，当天是同中国展开的双边机制对话，他并对上午举行的全面战略对话机制的首场会议进行总结。
3: Tadi pagi merupakan pertemuan yang pertama perdana yang dilakukan, intinya adalah membahas hal-hal yang mencakup seluruh kerjasama di berbagai bidang yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok, mulai dari ekonomi, sosial budaya, kemudian politik, maritim, dan pendidikan, kemudian hal-hal lain yang ada kaitannya dengan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam satu mekanisme yang lebih komprehensif.
2: 印尼国防部长沙夫里说，下午的二加二外长防长会探讨了国防工业领域的合作，包括延续已经开展的以及将要开展的。
4: Yang kita sudah lakukan adalah kita akan kerjasama di dalam pabrik amunisi. Kita akan kerjasama dengan misail, ya.Roket dan sebagainya. Jadi yang saya angkat adalah mengenai bagaimana RRT bisa melakukan transfer teknologi terhadap Indonesia yang juga ingin mengembangkan teknologi militer yang serupa dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh RRT.
5: Did you discuss the United States proposal for the...
4: No, I didn't discuss about the U.S. I only discuss about our bilateral cooperation.
2: 凤凰卫视高棉，印度尼西亚雅加达报道。
1: 美国司法部长在21号宣布与 TikTok 与其母公司字节跳动就其违反儿童在线隐私保护法的诉讼达成了4亿美元的和解协议，这一金额是创下了同类案件的最高纪录。美国司法部副部长伍德沃德就形容这一项和解协议对于美国的儿童和家长来说是重大的胜利。法庭的文件显示，针对于 TikTok 及字节跳动的诉讼已经被驳回，不得重新起诉。而根据和解协议， TikTok 将会立即支付3亿美元，并在法院撤销 TikTok 前身美国社交媒体应用 Musical.ly 签署的同意令之后，再额外的支付1亿美元。Musical.ly 此前就同意支付570万美元的罚金来解决相关的指控。司法部于2024年起诉 TikTok 及字节跳动，指控其未经家长的许可非法收集儿童的个人信息。根据多家的外国媒体在近日援引美国及其乌克兰官员的话就报道说，被解职的乌克兰前国防部长费多罗夫正在考虑于近期访问美国，最快或将会在下周成行。目前费多罗夫并未证实其访美消息，乌总统办公室也表示不清楚有其安排。
6: 消息人士透露，费多罗夫此次访美旨在为一项新国防技术项目筹集资金，并称其计划于近期启动一系列与当前战争以及乌克兰初创企业相关的项目。 而针对此前有报道称费多罗夫此访旨在寻求政治支持，以推进其所呼吁的战时选举，消息人士

0: 中国印尼外长防长二加二对话机制第二次部长级会议在雅加达举行，中国外长王毅、防长董军与印尼的外长苏杰约诺还有防长沙夫里共同主持，双方深入战略沟通，达成一系列的重要共识。
1: 王毅表示，中印尼二加二机制是中国在全球建立的首个部长级二加二机制，搭建起中印尼战略沟通新平台。首次会议有力推动了政治安全和防务合作，共同维护了两国正当利益。中方愿同印尼方一道，落实两国元首迄今达成的战略共识，共同筑牢政治安全合作根基，高水平推进命运共同体建设，更好造福两国人民，为促进地区和世界的稳定繁荣发挥更大作用。王毅说，中印尼要继续弘扬和平共处五项原则和万隆精神，凝聚广大发展中国家力量，携手推进全球南方合作。中方愿同印尼在联合国、亚太经合组织、金砖等多边平台加强战略协调，倡导平等有序的世界多极化，普惠包容的经济全球化，推动构建更加公正合理的全球治理体系。董军表示，近年来在两国元首战略引领下，双方防务合作提质增效，为全球南方发展中大国开展新型防务合作提供范例。中方愿同印尼一道，坚持以战略眼光推进国防和军队建设合作，不断深挖防务合作潜能，打造更多合作亮点，为各自发展筑牢安全屏障，为地区稳定发挥中坚作用，为变乱交织的世界注入更多稳定性、确定性、建设性。凤凰卫视综合报道。
2: 此外，中国印尼全面战略对话机制首场会议21号上午在雅加达举行。印尼外长苏杰约诺表示，首场全面战略对话覆盖印尼和中国多元合作领域。
3: Tadi pagi merupakan pertemuan yang pertama perdana yang dilakukan. Intinya adalah membahas hal-hal yang mencakup seluruh kerjasama di berbagai bidang yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok, mulai dari ekonomi, sosial budaya, kemudian politik, maritim, dan pendidikan, kemudian hal-hal lain yang ada kaitannya dengan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam satu mekanisme yang lebih komprehensif.
4: 印尼国防部长沙夫里说，下午的二加二外长防长会探讨了国防工业领域的合作，包括延续已经开展的以及将要开展的。
5: Yang kita sudah lakukan adalah kita akan kerjasama di dalam pabrik amunisi.Kita akan kerjasama dengan misail, ya, roket dan sebagainya. Jadi yang saya angkat adalah mengenai bagaimana RRT bisa melakukan transfer teknologi terhadap